0: Varför då? Ja, varför gjorde de så?
1: Det är hemligt svårt att förstå. Men vi kan ju gissa. Vad tror ni?
0: Jag vet, jag vet. För jag gissar först.
1: Jag

0: gillar storkar. Som kompisar menar du?
1: Som mat såklart. Storkar äter sorkar tills de storknar.
0: Läskigt. Nej, nu sjunger vi om något annat. Radiohoppan. Varför tror du storkarna försvann?

0: Hej Aloy! Har du hört den här?
1: Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv.

0: rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Cykelpump mot en morakniv. Morakniv mot en basfiol. Basfiol mot en yllefilt. Yllefilt mot en pappersatt. Ja, så håller man på det och fixar och byter och lägger till ett ord hela tiden på slutet. Så håller man på så länge som man orkar eller kan komma ihåg eller vill. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Cykelpump mot en morakniv. Morakniv mot en basfiol. Basfiol mot en yllefilt. Yllefilt mot en pappershatt. Pappershatt mot en fingerborg. Fingerborg mot en gul ballong. Gul ballong mot en gaspolett. Gaspolett mot en elgitarr. Elgitarr mot en pillerburk. Pillerburk. Asch, nu åker jag inte längre. Det är slut nu.
1: Åh, den där apiga låten. Men då måste vi lyssna på den här också.

0: Det har blivit dags för apiga önskningar. Låtar som alla ni små bananbarn har önskat till. 1, 2, 3, 4, 5. Nå, jättemånga.
1: Tjena, Felicia!
2: Felicia med My System. Och vad heter du?
1: Maja.
2: Maja,

0: knapiga önskningar. Låtar som alla ni små bananbarn har önskat er.
1: Hej, jag heter Arja. Jag är 5 år. Jag önskar Barbie Girl. Hej då.
2: Hi Barbie.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hoi, Jan.
3: Kanske banan, melon, kiwi, citron, kanske?
2: Ja.
3: Vem är det som önskar? Vad heter du?
2: Nilton.
3: Nilton, 5 år, från Jämtland. Från Oviken, kanske. Kan du säga Oviken?
2: Oviken.
3: Mm. Och lillebrorsan Elton önskar också. Hej då. Ska du säga hej då?
2: Hej då.

0: Radio Apans knattekanal.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Det finns så många små ord på vår jord. En hel

0: Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här.
1: Nu ska jag berätta om en pojke som har ett litet annorlunda

0: Jag ser vad som händer.
1: Vad menar du?
0: Fast inte. De förstår.
1: Vilka?
0: Men blir de kära? Krymper faktiskt nu. Vår trio är ett, två.
1: Jag fattar.
0: Jag känner vibrationer. Förtrollning, annars kväll.
1: Förtrollande.
0: Här finns en...

0: Och om han nu blir kär ikväll, ja det ser så ut.
1: De glada dagar vi haft till